svakom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a do

zveckaju džezve, dževđiri sahani, mirišu na jasnim tvoji jorgani. Kaldr muje, uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz š.